Deeper Life Bible Church na de nsempai ebro ye che o Yesu demo so we hwe ya obenya en o Facebook Deeper Life Ghana na YouTube nso obenya e ho Deeper Life Ghana Deeper Life Bible Church Ghana ebi a obi ampese e bom pae na etie onyankopon asem Awurade pa ye da wase se nenso odi aba wo na ya se se meti wasem bom pa esen semo eben enye ni pasem na mebe ye onyankopon asem ba otumi no

na baako asene baako awurade mesrɛ fa wo nsa ka ɛna yɛti anomane ne baako no ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ saa mu yareɛ fa nsa ka saa ne nyinaa ne ma ayɛ asae mmra deɛ ɔwɔdwo nso fa wo nsa ka ne sɛsi a ɛsa no yareɛ ɛwɔ yesu din mu cancer kuro yareɛ mehyɛ sɛ onya wayare saa wɔ yesu din mu wohum amanneɛ biaa yɛ satan to hyɛ so wɔ metwa ne nyinaa mu gye wɔ mo firi mu wɔ yesu din mu.

no mu ye sene be nhyira wasi se wasem na be ye ndia ye do wasi sueti wo yesu dem na me bom pae amen adofo nom egusu a ye hwetro se mu fa yesu kristo ani munyamo hene a wo bepie ba kane no de nipa mu no na onamuno nkomo osan ababio aw se se ye ade ehu hia ne som bo ma oda sani biara sambra yankopon adom ye daya ade achi se wo pese wo kwa adwuma ma nyeso of sorry anado ano ntotro na ntuma wo de da pijamas na de adure adwuma mu da bi wo se se wo ho urosa ne manu nyina tugu no adware kama wo se se ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo se se ne ho kwani a wo kwa fo mu se se ne ho Then so ba hunhun ma ho siesie a edim mo sna ho siesie nyina enipa ni wada age kra so siesie ho ama owuo ani Yesu Kristo maye do do na fa ne se gemaya nanse sembi eya gudie bi enso ade biara twero se mo kan eno kre ebebam Yesu se osoro betwam asase betwam nyame asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye so obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho kristo ni na ɔte ase ma bonsam obe ye kristo ni na honam nneɛma nkoa na ɔdwene ho ni hupa eye so obe tena sɛ wiase a ayɛ nwantanwran ayɛ huhuhu ayɛ nyonyonyonyo ayɛ bisi basa na obe fi sɛ wiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a emfie no yɛ emfi santen Ama bɔtɔ so ana wo kɔ ehu papa ti ebehwɛ twerɔ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade Yesu Kristo de ma nipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyidifoɔ na wo nso wayɛ ho biribi sɛnea ɛbɛyɛ a wo ka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛna ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ade ma nipa wo wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsabrɔ ne nkwan mu nneɛma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɛma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ So ti se wiase mu. Ne Yankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ onipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba. Na wo ti hɔ sɛ wonsiesie ho ma owuo. Wonsiesie ho ma atemu. Wonsiesie ho. Wonsiesie ho. Owuo bɛba. Atemu bɛba. Ti onyansafoɔ ɛne nea wɔte kɔkɔbɔ a wonsiesie no ho. Sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na wokasɛ mehu yanka. Awurade Yesu Kristo na ɔka saa nsɛm yi. Na onim ni ana oka eti obo ni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se ba se wonam kwan su na highway for the signboard the cc ho aye kokobo a meka se o mo kire kire o mo dodo o mu ne hunu aye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator ko shi ano aka me o fe eye sa e mo a eti kokobo e wo bible mu yesu on fa hunu hunu aye o nyame mfa hunu hunu aye e ya dia ebeba to obo nipa nyina kokɔ sɛ ne ebe ebehwe yie so se na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ene ba bia ye duru wo wiase no Yesu Kristo ne kokɔbɔ a wo boye no abom ama nipa wo wiase nyina zo ye Kristo ne wo so hwɛ yie papa asa wo nye Kristo ne so wo so tumrika na wo ben Kristo ade kokɔbɔ no wo boye ade asɛm no wo kae wo se ye nhwɛ yie na potwa ɛne nsabrɔ ɛne nkwan yi mu nneɛma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ammɛto mo mpofirem sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ nipa wɔ wiase